Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

Du vet at du ikke kan kalle barnet ditt hva som helst. Heldigvis. For eksempel så kan man ikke kalle sitt... Ja, jeg har faktisk ganske mange eksempler, men de norske eksemplene ikke så spennende. Vi må til USA, og i USA så lista ganske lav for å velge et navn på et barn. For eksempel så kan man godt hette XAA12. Det helt ok. Det USA. England, så kan du ikke hette Cyanide eller King, for eksempel. Litt trist, jeg tenker King kunne vært et artig navn å gå rundt og ha, men det en liste over ting som du overhovedet ikke kan hette selv i USA. Du kan for eksempel ikke hette Adolf Hitler. Messias, du kan ikke få navnet Nutella. 1069, Jesus Kristus, Queen eller King. Ja, bare så du vet det.

Kamp, så tenkte jeg at vi kunne se på danske medier i dag. Dansk TV 2 skriver markante ord fra Høyberg. Ikke plass til både meg og Hjulmann. Det er altså litt kamp i spissene her. Danmarks Radio skriver dansk kaptein dumper. Det er gitt karakterer for spillerne her. Det er ikke akkurat imponerende. Og så er det Ekstrabladet som avslører at spilleren Albert Grønberg er skadet etter kampen i går.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, det var gruppa Rett Kurs vi hørte her. Jeg har en bolig, og hentet fra CD-en Perleporten. Originalt så var den på engelsk, Mansion Over the Hilltop. Jeg har en bolig fra Rett Kurs var det. Ann Williams er neste artist ut. One Day at a Time. En dag av gangen, Ann Williams.

Ja, en vakker sang var det. Let It Be fra artisten Anne Murray. Nå kommer Dolly Parton med sangen Let Her Fly. Dolly Parton, vær så god.

Jeg vil også takke livet fra min luftige balkong, der en duft av hegg står rundt meg som en silkeorms kokong, og en skive av sitroner balanserer på mitt glass, som har dobbelt.

Her kommer da fasiten på spørsmål nummer 1. Hva het Jesu jordiske far? Og riktig svar der, det var B. Det var Josef. Spørsmål nummer 2. Hvem døpte Jesus? Og riktig svar der, det var B. Det var Johannes døperen. Og spørsmål nummer 3. Hvor gammel var Jesus da han begynte i sin tjeneste? Og riktig svar der, det var B. Det var 30. Da går vi videre til spørsmål nummer 4. Hva var det første mirakelet Jesus gjorde? Var det A. Mettet 5000, B. Gjorde vann til vin, eller C. Helbredet en blind? Spørsmål nummer 4. Hva var det første mirakelet Jesus gjorde? Var det A. Metter 5000, B. Gjorde vann til vin, eller C. Helbredet en blind? Spørsmål nummer 5. Hvor mange dager fastet Jesus i ørkenen? Var det A. 30, B. 40, eller C. 50 dager? Spørsmål nummer 5. Hvor mange dager fastet Jesus i ørkenen? Var det A. 30, B. 40, eller var det C. 50 dager? Spørsmål nummer 6. Hvem fristet Jesus i ørkenen? Var det A. En fariseer, B. Satan, eller C. Herodes? Spørsmål nummer 6. Hvem fristet Jesus i ørkenen? Var det A. En fariseer, B. Satan, eller var det C. Herodes?

0: Det er, jeg trodde den var giftig, siden fugler og sånn ikke spiste den. Men den ikke giftig.
1: Nei.
0: Det bare det at når noen spiser den, så danner det seg masse skum. Så disse her blir jo kvært. Disse dyra. Så det er jo helt, helt fantastisk.
1: Ja.
0: At den ikke er giftig, og at egentlig så går han å spise den, men det går jo ikke an allikevel, da. Fordi at... det blir jo kvært av dette skummet.
1: Ja.
0: Men vi har faktisk fått inn et beløp her allerede.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, så hyggelig.
1: Så bra, så tusen.
0: Og det er Laila som har... vipsa til oss.
1: Ja, tusen takk, Laila. Så
0: tusen takk for det at du har vært med å bidra.
1: Ja, men da tenker jeg vi tar en sang så andre kan ringe
0: inn. Hallo.
1: Ja.
0: Jeg, Laila, skal ha en klapp.
1: Ja, jeg tok jo en klapp. Du må ta på deg øretelefonene.
0: Å, ja.
1: Han
0: ja, men da kan du ta en klapp til da, siden jeg ikke hørte det. Vær så god, Laila.
1: Det er ikke, ja, sånn er det. Men, ja, vi sitter her og har høstaksjon, så da, nå skal vi høre en sang med Peri Como, Feelings, og da kan dere ringe inn på 69 29 42 42 og være med og støtte oss via Vips eller Kiro.
0: Ja, det setter vi spørsmål.

0: You.
1: Ja,
2: fick du den där, Knut?
1: Ja. Det är klart. Nu ska jag läsa en liten historia här för dig, Gry.
2: Ja.
1: Slik var det, heter det. Och det, vi ska inte så långt av går det. Vi ska till Valer.
2: Ja.
1: Och på Valer växte det i gamla dagar ett slags gräs som kalltes villstrå.
2: Ja, ikke vildnis altså.
1: Nei, vildstrå, ja. Følg med nå. Hvis man slumpet og setter foten på et slikt strå, mistet man rent besinnelsen, og kunne tylle seg helt bort, og man var aldri så godt kjent. Så uheldig var ei ung jente ute på Spjærhøy. Hun hadde vært nede ved stranden og plukket rekved. Men på vei hjem, trådte hun på et villstrå. Og før hun fikk sanse seg, var hun kommet helt opp mot Bastu. En mann traff henne like bortenfor husene, og da dro hun omkring med en stor vebør på ryggen, uten å vite hverken ut eller inn. Hun var kommet på villstrå.
2: Det var et redd som når vi var i skaven og plukket tyttebærne.
1: Ja.
2: Han Knut går inn når vi skaven bort fra stien og han.
1: Jeg gikk bort fra stien og gikk ned en liten sånn fjelldal, og så gikk jeg og kikket etter tyttebær og pelte litt, og så gikk jeg opp igjen, og så, nei, nå er jeg på stien igjen, tenkte jeg. Nei, hvor er stien igjen? Og så ropte jeg, Gry, hvor er du? Ja, du er her nede. Ja, hvor er Stine da, sa jeg. Nei, den er her nede, sa du. Nei, den kan ikke være helt der nede. Ja, den er rett på oppsiden her. Da gikk jeg faktisk helt på villstrå.
2: Ja.
1: Da hadde jeg tråkket på et villstrå.
2: Ja, det var det du hadde.
1: Ja. Jeg var helt borte.
2: Ja.
1: Skjønte ikke hvor stien var.
2: Nei, men sånn kan det være, altså. Gå i skog, man er kjent, og gå litt utenfor området, så er du på villstrå.
1: Da er du på villstrå.
2: Ja.
1: Så det er viktig å tenke på hvor man tråkker, at man ikke tråkker på et villstrå.
2: Ja. Vi sitter her da og har høstaksjon,
1: ja.
2: Ikke auksjon, jeg har vi sagt det et par ganger i dag, det er helt feil. Det er aksjon,
1: ja, men det
2: hvor
1: er
2: alle
1: helt,
2: kan være med.
1: Det er helt greit, støtte. Du hører ikke at du sier aksjon.
2: Nei.
1: Auksjon.
2: Ja. Men du kan være med og støtte driften da av Radio Øst, så vi kan sitte her og fortelle masse skrøner, eller ha andre fine program, sånn, ja. Som dette naturprogram, og over en åpen bibel, og
1: Knutsverden,
2: gammel kjent, og ja da, og lydbok. Og.
1: Ja, det er mange fine programmer også.
2: Ja.
1: Bibelquiz og...
2: Det er det også.
1: Ja, men det er veldig mange som er glad i, Gry.
2: Mm.
1: Ønskekonserten er mange som er glad i.
2: Ja.
1: Så det er mange flotte programmer som vi er glad for at vi greier å opprettholde.
2: Ja. Så ønsker du å være med og støtte driften av Radio Øst. Det er alle radiostasjoner sliter, det vet jeg. Men vi har klart å bære oss i 40 år, og jeg håper vi kan holde på i noen år til.
1: 40 år til?
2: Ja, det...
1: Vi må jo feire 80-årsjubileum.
2: Ja, ja. Er du her da, tror du?
1: Nei, det er jeg nok ikke.
2: Nei, da har du rundet 100, så må ikke tenke så langt frem da, Knut. Holde med liksom her og nå.
1: Ja, ja. Ja, jeg kan jo runde 100 også da.
2: Ja.
1: Knut, ingen som vet.
2: Drømmer. Nei, ingen som vet. Men ring inn på...
1: 69 29 42 42.
2: Og der sitter Kari og Gunnar klar da, til å gi deg den informasjon du trenger, eller til å notere da navn og adresse hvis du ønsker da en Giro. Reidun, er jeg klar for å sende det ut?
1: Ja, og så er det VIPS 51 36 85.
2: 51 36 85. Men da skal vi høre på Secret Garden Nocturne.

0: Ja.
1: Da var vi tilbake igjen da. Det gikk plutselig tilbake, er vi nå. Og nå sitter ikke Gry lenger her. For du heter ikke Gry, du?
2: Nei, jeg har ikke skiftet navn, og jeg heter Kari.
1: Det var Kari vi fikk inn nå.
2: Ja, jeg tror det er flere som kjenner meg også på stemmen.
1: Å, det er det helt sikkert, Kari.
2: Ja, men det er litt sånn gærlig stemme. Det er stemmeskifte.
1: Stemmeskifte, ja.
2: Jeg har kommet i.
1: Ja, ja, ja, det ja, er...
2: Det er første gang vi to sitter her sammen.
1: Ja, i hvert fall på...
2: Ja, på, ja. På sending.
1: Å oh, ja, vi har hatt... ja, ja da.
2: Ja,
1: det men noe... det er ikke så ofte.
2: Nei.
1: Det er ikke.
2: Nå skal vi to finne musikk, og så skal vi spille musikk, og så skal vi snakke litt om Radio Østvenner.
1: Ja.
2: Det skal vi prøve på i dag.
1: Ja, vi skal prøve å få inn litt rann, sånn at vi kan drifte radioen.
2: Ja. Så vi håper jo at det er noen flere lytter her som sitter og hører på Radio Øst, da, som ikke er en Radio Østvenn. Ring inn på 6929 42 42 og si at jeg vil gjerne være med å følge Radio Øst og bli en Radio Østvenn. Jeg betaler 150 kroner i måneden, det går så fint. Det tror jeg flesteparten klarer. Så vi ønsker flere Radio Østvenner, for ja, det er sikre inntekter på radioen.
1: Mm.
2: Så, og så får du et fint blad i posten, eller hefte, eller bok, eller hva vi kaller det, med to måneder av gangen. Og så kan dere finne ut hva dere vil høre på. Mange fine programmer som Radio Øst sender. Så hver medier jeg ringer inn og snakker med Gunnar, eller Ogri, blir det nå da.
1: Ja, nå blir det det.
2: Nå er Ogri og Knut, nei, Gry og Gunnar som sitter der ute og tar imot telefonen her, hvis det er noen som har muligheten til det, da, ja. Å bli en Radio Øst-venn. Og så sier jeg ordet over til Knut, for da kommer pengene inn i bildet, så kan du snakke litt.
1: Ja, det blir veldig bra det, når pengene kommer inn i bildet. Det er, vi er... totalt avhengig av at dere er med og bidrar til Radio Øst. At dette her kan være din lokalradio.
2: Ja, det er jo også, er jo, altså det burde ikke være så store summene. Vi er fornøyde med alt vi.
1: Ja, ja.
2: Spiller ingen rolle, bare vi får inn litt kroner, for vi ligger faktisk på underskudd her, dere.
1: Ja.
2: Så ring inn og så gi en gave. Liten eller stor, så er dere med, vet du.
1: Mm.
2: Og da, ja, det er jo, enten så kan dere vipse på 51 36 85, eller så skriver dere Radio Giro, eller så kan dere betale på bank. Har jeg glemt noe nå, Knut? Nei.
1: Nei, du har ikke det.
2: Jeg må le jo.
1: Ja, det, men det går veldig bra.
2: Ja,
1: det går veldig bra.
2: Jeg synes vi skal le litt, Anne, for det tror jeg egentlig lytterne synes er litt tåleit, at det ikke bare er så alvorlig.
1: Nei, vi kan ikke bare være alvorlige. Skulle vi tatt alle ting alvorlig, så hadde vi sittet her og styrmula.
2: Ja, nei, det går ikke, men nå skal vi spille noe musikk, og jeg vet ikke.
1: Det skal vi også gjøre, vet du.
2: Jeg lurer på om du kan finne en som heter Green Green Glass of Home.
1: Ja, da, vi skal gjøre den, tar jeg etterpå.
2: Ja, men ta nå først den du har tenkt deg.
1: Ja.
2: Så kan du prøve å finne den med en Engelbert.
1: Ja, da, det skal jeg gjøre.
2: Ja.
1: Og så nå hører vi Taylor Swift.
2: Ja.
1: You Belong With Me.
2: Ja, der kan du se.

0: Ja, der vi tilbake igjen. Jeg og Knut, jeg vet ikke hva han spilte. Jeg ikke vet hva han hette, men det vet han. Da kan han si navnet.
1: Ja, det var Taylor Swift i hvert fall.
0: Ja, det var det. Ja. Det var en fin sang det.
1: Ja da.
0: Men fortsatt så er det jo veldig stille på telefonen.
1: Det er det. Det er det. Men du vet du hva, nå skal jeg lese noe som du må høre.
0: Ja, vær så god.
1: Ja.
0: Kom igjen.
1: Fordi at nå skal jeg lese hvordan du drømmer om din tilkommende.
0: Ja, jeg har fått den.
1: Hvordan de gjorde det før i tida.
0: Ja, kom igjen.
1: Slik var det. Du kan se din tilkommende i drømme fredag natt. Det gjelder bare å huske å legge en skjorte under hodet, og skjorten må være vasket de tre siste fredagskveldene. Du er også sanndrømt denne natten, og forteller du om dine drømmer til far, mor eller søsken neste morgen, vil drømmene gå i oppfyllelse.
0: Å, du store min, kanskje jeg drømte om Gunnar da jeg var 16 år eller sånn. Ja, men det var veldig fint det der da.
1: Det er, dette her, det står i programbladet.
0: Ja, jeg vet det. Ja.
1: Disse historiene, og det er litt moro å lese det, men det er ikke alle historiene vi kan lese på radioen, så jeg.
0: Nei,
1: det er liksom, noen var litt rann
0: på kanten.
1: Ja, på kanten.
0: Men jeg tror de tåler det, disse folkene som sitter og hører.
1: Sikkert.
0: Ja, jeg
1: sikkert.
0: Tror det. Det er som du skal ta ut en sang, og du vet aldri hva som kommer inn i en sang, altså.
1: Nei.
0: Det kan være både en og andre.
1: Men det er sant.
0: Det får bare, ja. Det får bare være. Men vi venter fortsatt med at vi skal se Gunnar komme inn her, eller noe gry.
1: Mer av det Østvenner.
0: Ja, ja, Radio Østvenner er veldig viktig. Også noen kroner, men Radio Østvenn, vi klarte to her om dagen.
1: Ja, det så jeg. Veldig fint.
0: Og er det noen der, bær med dere. Bær med dere, så kan dere øke abonnementet også. Det er også veldig fint. Og så får dere da et Radio Østkrus, hvis dere blir en Radio Østvenn. Det er ikke så lett å vinne det kruset, skal jeg fortelle dere. Jeg sitter der mye, jeg, og jeg ser at det er veldig vanskelig å få tak i det kruset.
1: Ja.
0: Så hvis dere har muligheten til 150 kroner i måneden å bli en Radio Østvenn, så får du det kruset. Så,
1: det gjør du.
0: Ja. Og så, der ringer du inn på
1: 69 29 42 42.
0: Ja. Og så samtidig, med du blir en Radio Østvenn, så kan du gi en liten gave også, ved siden av deg. Liten eller stor. Samme telefonnummer. Kan bruke det så mye.
1: Ja.
0: 69 29 42 42. Og så kan vi vipse.
1: 51 36 85.
0: Ja. Og så er det banken hvis dere vil føre over direkte. Alle muligheter dere. Ring inn på et fint telefonnummer. 69 29 42 42. Og da vet jeg ikke, Knut, kommer Why Me nå?
1: Nå tenker jeg vi kjører Why Me.
0: Ja, og det er
1: Chris. Det er med Chris.
0: Kristoffersen.
1: Riktig.
0: Ja.
1: Da kjører vi på
0: da
1: den nå.
0: Da kommer den nå. Så ja. Kan dere høre og nyte den sangen, og så ringer dere inn på 69 29 42 42.
1: Ja.

0: En vakker sang, Knut.
1: Why me, my lord?
0: Ja, det, ja.
1: Hvorfor meg?
0: Tok hele linja, du.
1: Ja.
0: Det var Chris Christoffersen som sang den.
1: Ja, fin sang det, gitt.
0: Ja, den fin. Mm. Og jeg vet at dere lytterne veldig glad i country. Det jo en slags country-sang, da, på en måte.
1: Så, ja, ja, det country.
0: Ja, går jo under countryen.
1: Ja, ja.
0: Ja. Så det, men har du fått noen lapp, eller?
1: Nei, jeg har ikke sett.
0: Nei,
1: det, jeg har kommet nå. Jeg lurer på om det noen som har glemt å ringe inn,
0: ja. Ja, vet du hva? Det helt tom på bordet mitt her.
1: Ja, nei, ringe? Da må vi bare repetere, fordi at det noen som har glemt det.
0: Ja, ja.
1: Dere som har glemt det,
0: ja.
1: Husk på det. Dere må ringe inn 6929-4242,
0: ja.
1: Og så må dere vipse til 513685.
0: Ja, og gi beskjed hvis dere vipser.
1: Ja.
0: Og kanskje vi får greie på mye dere vipser, for det veldig koselig for oss å takke med en klapp.
1: Ja.
0: Ja. Så det vi ønsker det vi, ja, vi har en halvtime igjen da, og ja, over det.
1: Ja, du synes du har pratet fort nå?
0: Nei, jeg har ikke det, men jeg vet at jeg har litt for å prate litt mye.
1: Det har bare gått 18 minutter.
0: Ja, det har det, vet du, så har vi ikke fått innlapp. Det går ikke. Nei, kjære. Hallo, kjære Radio Øst-lytter, bli med oss nå på denne siste dagen da,
1: ja,
0: og gi noen
1: da.
0: Kroner til Radio Øst.
1: Ja.
0: Så ringer de inn og snakker om Gunnar, jeg tror det han som tar telefonen, for kona di, hun redder, og så redder.
1: Hun redder jo.
0: Hun redder opp også.
1: Ja, ja, men det godt at det noen som gjør det også da.
0: Ja, det så fint så, og så flink.
1: Ja.
0: Men det nok om det vi skal ikke snakke om, det vi skal snakke om penger, eller er Radio Øst-venn. Og jeg vet at det folk som sitter der ute som ikke en Radio Øst-venn. 100% sikkert vet jeg det.
1: Ja, det nok mange som ikke det.
0: Ja.
1: Men det altså, jeg vet det selv at det veldig lett for å kvise seg, for å binde seg til
0: ja,
1: noe.
0: Det
1: men
0: klart.
1: Dette her, det så lite beløp, og så må du tenke på det at du blir med i min lokalradio.
0: Ja, og det jo dem som driver radioen da.
1: Ja.
0: Ja, det jo det. Så det,
1: så det dere som driver radioen?
0: Ja.
1: Dere som blir med?
0: Ja, det og vi, da kommer dere inn i menneblokken her, og så kan dere høre på akkurat hvilke program dere vil.
1: Ja.
0: Og det så fint altså. Og så kan dere få et krus også, på 2026. Og det ikke lett å få tak i ellers, vet du.
1: Nei?
0: Nei, det ikke det, men jeg vet ikke om vi kan lokke med noe mer, Knut.
1: Nei, altså, vi må bare repetere og repetere, det det som har blitt gjort hele uka, og ja. Det har resultert i at det har kommet inn en del, ja. En del penger.
0: Ja.
1: Men

0: Ja, sleng en slant ut i brønnen.
1: Du kan ikke slenge det der.
0: Nei, du kan ikke det, for du må slenge en til Radio Øst.
1: Ja, og vi har fått en gave, en vips, og det fra en dame som heter Margaret. Tusen hjertelig takk skal du ha.
0: Oi, oi, oi, oi, så flott. Tusen takk, tusen takk.
1: Nå fikk vi en grønn lapp.
0: Ja.
1: Det var grønn da.
0: Ja.
1: Det forandret på fargene her i nå. Men tusen hjertelig takk skal du ha, Margareta. Nå har vi fått inn noen kroner.
0: Så... Veldig glad for det.
1: Ja, ja. Så vi bare prøver å fortsette. Vi har enda 12 minutter, Knut.
0: Ja, det har vi, og det er veldig glad for det som kommer inn i løpet av de 12 minutterne også.
1: Ja, og det er også, jo... Ja, vær så god.
0: Og så har du jo faktisk kvelden, ja, og så har du... Du har hele helgen som du kan vipse på.
1: Ja, ja.
0: Vi går ikke av før søndagskvelden.
1: Nei, jeg jobber søndagen 4 timer.
0: Ja.
1: Jeg skal prøve så godt jeg kan, og ja, jeg kan få inn noen... Få inn noen radiosvenner, hvertfall da. Så
0: ja, og da skal du også spille mye bra musikk, skal du ikke det?
1: Jeg håper jeg har gjort den ferdig.
0: Ja.
1: Det blir sikkert bra, men det er sånn musikk som jeg spiller da, for å si det sånn. Vi kan nok plukke ut dem her. Men nå har vi funnet en som jeg ønsket jeg skulle høre.
0: Ja.
1: Og han har ikke du hørt.
0: Nei, det har jeg ikke, vet du.
1: Og han har mange fine sanger.
0: Og han heter Roy Allan Skavåsen.
1: Ja, ja, og jeg trodde ikke dere hadde den.
0: Nei, men det var mange sanger av han.
1: Jeg skrev inn på Lurtmer, kunne du få kjøpt en CD, men det gikk ikke. Men nå har vi den her, så da gjør du ingenting.
0: Nei, så bra.
1: Skal vi høre på den?
0: Da hører vi på en sang som heter Du er en solstråle.
1: Ja, og det er mange av dere der ute som har råd og østlytter her også.
0: Ja.
1: Og da kan dere være med oss og støtte oss nå på de siste 10 minuttene. Og da ringer dere inn på 69 29 42 42, eller om dere vipser på 51 36 85.
0: Ja.
1: Da skal vi høre på han
0: Skavåsen.
1: Skavåsen.
0: Det skal vi, og vi takker på forhånd. Tusen takk for at du er med og, ja, og støtter oss.
1: Ja.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Jeg på absolutt alle sammen. Du bare søk meg opp. Endre Lundgren heter jeg på absolutt alle sammen. Noen ganger som ett ord, Endre Lundgren. Noen ganger med en punktum imellom, Endre punktum Lundgren. Og ja, litt store små bokstaver og sånn. Men du finner meg hvis du leter, og da det bare å sende meg en melding. For all det. Vi skal straks gi deg dagens quiz. Jeg håper du klar. Jeg har temaet klart om et øyeblikk.

0: Det var Eva Velskram vi hørte der med sangen Om du vil, og om du vil så det bare å ringe til Radio Øst, men vi har en lytter på tråden. Hallo, hallo!
1: Ja, hallo, ja.
0: Hvem snakker vi med nå?
1: Jeg snakker med Steinar.
0: Hvor ringer du fra, Steinar?
1: Jeg ringer fra Sarpsborg.
0: Fra Sarpsborg, så bra. Er det fint? Det regner ikke i Sarpsborg i kveld?
1: Nei, det gjorde ikke det nå for litt siden, i hvert fall.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke det.
0: Da satser vi på at det ikke gjør det. Det er jo sånn høsten her at det plutselig så kan det komme litt regn, rett og slett.
1: Ja, det er akkurat det, vet du.
0: Mm. Ja. Men du, hvilket år var det kong Harald, eller ja, avdøde kong Harald den femte ble konge av Norge?
1: Det var i 1991.
0: Det var det, vet du. Husker du dette?
1: Ja, jeg husker faktisk det.
0: Ja. Det ikke så rart, kanskje. Jeg hører at du var født da.
1: Ja, da, det var jeg. Og, ja. Da var jeg i slutten av 30-årene.
0: Ikke sant?
1: Den gangen.
0: Ja, det er jo liksom spesielt dette her når det er tronskifte på den måten som vi har vært gjennom nå igjen. Det er jo ikke ja, så ofte en får oppleve det, men da har jo du opplevd det i hvert fall to ganger.
1: Ja, det har vist.
0: Ja, så det er bra. Vil du sende en hilsen til noen i kveld, Steinar?
1: Ja, jeg sender sånn. Jeg sier hilsen til alle kjente,
0: ja. Ja. Ingen nevnt, ingen glemt, er ikke det fint?
1: Nei, det er ikke lov til.
0: Ja. Ingen som blir lei seg, og så kan alle bli glad. Da har du hilsa.
1: Ja, riktig. Ja. Absolutt.
0: Nei, men det er super, Steinar. Da er du altså delvinner nummer én, og så er det bare å følge med resten av kvelden, så kan vi se om du er heldig å få en av premien i kveld.
1: Ja, riktig.
0: Ha det godt.
1: Da må vi satse på det.
0: Vi satser på det. Krysser fingrene, vi.
1: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ja, ha det.
0: Det var jo i 1991, og det var ikke så rart ikke du husker det, Sofie.
2: Nei.
0: For du var ikke født, og jeg gikk på videregående.
2: Ja, sant. Da hadde det kanskje vært litt rart hvis jeg var født og husket det, i hvert fall.
0: Ja, det hender jo man blir ung mor, men jeg var ikke det.
2: Nei.
0: Sånn er det. Men vi skal videre på spørsmål nummer to.
2: Ja, det skal vi.
0: Mm-hmm.
2: Det er...
0: Den tror jeg og håper jeg de fleste har fått med seg i disse dager.
2: Ja, det har jo i hvert fall stått i ganske mange omskrifter, har jeg fått med meg i hvert fall.
0: Ja.
2: Både på VG og alt mulig rart, Se og Hør, og ikke minst Facebook og Instagram. Ja. For de som følger med der, så har det også vært postet der. Men spørsmålet er, hva er kongens offisielle valgspråk?
0: Ja.
2: Altså, hva er kongens offisielle valgspråk?
0: Og da er det jo bare så enkelt da, at hvis du vet det, så ringer du hit til Radio Øst.
2: Mm-hmm.
0: Telefonnummeret?
2: 69 29 42 42.
0: Det er det, vet du. Det er veldig bra, og det er ikke noe å vente med. Ring med en gang. Roy og Stian, de sitter klare til å ta telefonene, og jeg hører at det ringer allerede. Mm. Vi hører litt musikk, vi da.
2: Det gjør vi.
0: Nå har jeg finnet fram Erlend Bratland med sangen Reis meg opp. Altså, det er jo norsk versjon av You Raise Me Up.
2: Ja.
0: Fint på norsk også.
2: Ja.

0: Det var det Lara vi hørte der med sangen Josefine, og vi har en lytter på tråden, har vi ikke det? Hallo, hallo?
1: Hallo, ja. Hvem? Det telefontråd. Nei, det ikke sånn lenger, vel?
0: Hvem det vi snakker med?
1: Ja. Jo, André, hva det spørsmålet var igjen?
0: Hva var det spørsmålet? Var det, ja, men hva heter du?
1: Jeg heter Ketil.
0: Du heter Ketil, koselig Ketil.
1: Begby Fredrikstad.
0: Begby Fredrikstad, der det bra, vet du.
1: Ja.
0: Ja, så bra. Men spørsmålet kan vi gjenta, vet du.
1: Hæ? Det godt å være og greier.
0: Ja, så bra. Ja, for det ble ikke ganske bra i dag, i hvert fall i Indre Østfold. Jeg vet ikke om det begynte litt skya hos deg også.
1: Ja.
0: Ja, sånn det. Men du, hvilken idrett var det kongen hadde drevet med?
1: Ja, jeg har bil.
0: Ja.
1: Det var ikke det du spurte om, er mulig for å hente?
0: Nei. Nå lurte vi på hvilken idrett det var kong Harald drev med.
1: Det var seiling, det.
0: Det var seiling, det, vet du. Helt riktig, vet du.
1: Men har du tid til en fin historie om kong Håkon og kong Olav?
0: Ja, gjerne det.
1: I 1957, ja, da døde kong Håkon, og da var jeg ute for Filippinene.
0: Åh!
1: Og jeg var sjømann,
0: ja,
1: og så var jeg jobbet på dekk, og så merket jeg, hørte vi noe som, det er noe som heter maskintelegraf, det vil si den regulerte farta med den, altså beskjed til maskinrommet.
0: Ja.
1: Så hørte vi den, og så ble det veldig smitt til båten og sakte, så kom kapteinen og stormen rundt omkring, så fikk vi beskjed om å gå ned i lugaren og ta på penklær og komme bak attrykt med flagget.
0: Ja.
1: Og da kom kapteinen og fortalte at kong Håkon er død.
0: Ja.
1: Og så holder en liten appell, så står vi der og voksne mannfolk da. Ja, jeg var ikke med 17 år. Men så synger vi ja, vi elsker.
0: Åh, det var veldig spesielt.
1: Det var 1957, utenfor det der så.
0: Ja.
1: Når kong Olav døde, da jobbet jeg i brandvesenet i Fredrikstad.
0: Ja.
1: Da satt vi mesteparten av vaktlaget oppe i stua hele natta, og følte med.
0: Ja.
1: Kongefamilien har vært respektert for alt vanlige folk i alle årene.
0: Ja. Det er veldig spesielt.
1: Når det var til sjøs, så må ikke si noe galt om kongen.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det, jo, men det har vært liksom veldig sånn der at det... Ja.
1: Det, og det, så er jeg veldig fornøyd med nye kongefamilien.
0: Ja, så bra. Det er hyggelig. Vi må gi dem...
1: Alle sammen.
0: Ja. Vi må på en måte støtte dem så godt vi kan, tenker jeg. De har...
1: Ja.
0: Og så... Vi er heldige som har den kongefamilien vi har her i Norge.
1: Jeg har aldri følt meg så mye på det, men jeg tenkte jeg skal sette meg og se litt. Hvor der ble jeg sittende i flere ganger, jo.
0: Ja. Jo, for det var jo litt interessant å følge med.
1: Det var så rørende så fint.
0: Ja, helt klart altså. Nei, det er spesielt hvordan det rører oss, men det er som du sier, jeg tror det handler om denne respekten vi faktisk har for dem også, da. Sant?
1: Ja.
0: Mm. Nei, det er flott også.
1: Det var så flott også. Og kronprinsessa i Sverige, det hun sa kista til kongen, det synes jeg var veldig fint.
0: Ja.
1: For det var en gammel bønn da. Jeg vet ikke hvem som hadde skrevet den, men det var en gammel bønn.
0: Ja, Frans og Assisis. Så den er jo en kjent bønn, men den er så viktig.
1: Ja.
0: Veldig fin.
1: Ja, visst er det det.
0: Mm-hmm.
1: Det synes jeg var veldig bra.
0: Ja.
1: Og så etterpå så har det jo vært sånn, når vi kjørte gjennom de kongelige og pluss en dame som var i begravelsen, hva de hadde på seg.
0: Ja.
1: Det ble jeg jamme siden som sier på det også. Men jeg har to døtter og kone, da, så de er veldig motbevisste.
0: Ja.
1: Jeg har lært litt rann.
0: Du har lært litt rann, ja.
1: Ja, ikke så mye.
0: Nei, men det er nok, tenker jeg.
1: Nei, det er veldig fint med kongefamilien.
0: Helt
1: fint,
0: klart, altså. Ja. Nei, men det er veldig bra.
1: Så Norge har blitt satt på kartet, vet du, med VM. Det var satt på kartet pluss begravelsen.
0: Ja, for begge to har jo, altså tingene har jo fått stor oppmerksomhet i utlandet også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg har følt meg litt om at det var over hele verden.
0: Ja, det er flott.
1: Yes, så vi er privilegiert, er ikke det? Det er
0: helt klart, det er et godt ord å bruke. Passer bra. Vil du hilse til noen i kveld?
1: Ja, jeg pleier å hilse noen til oppe i Krusesgat i Sarsborg. Det er Anne-Grete og Raimond, det er svigerforeldre til ene datteren min.
0: Ja.
1: Og så til datteren min og dem, de hører ikke på, for de har en sånn ungdomsmøte hjemme nå.
0: Ja, sånn er det noen
1: ganger. Ja, et eller annet sånt, og de har noen av ungdommene og der. Hele unge, de er så unge lenger. Jo da, så ellers har alle kjent det, hvis det er noen som kjenner meg. Ketil Andersen, Fredrikstad.
0: Så bra. Da er alle nevnt og ingen glemt, kan vi ikke si det sånn?
1: Ja, det kan du si. Ja. Det kan du si. Hilser til dere også, da.
0: Takk for det. Og så hilser vi tilbake.
1: Det er lenge siden jeg har ringt nå med den nye koster.
0: Ja, det blir litt. Må byttes ut litt innimellom seg.
1: Utrolig.
0: Ja.
1: Utrolig at tida går sånn.
0: Det kan du si.
1: Ja, ja. Nei, nå sitter jeg med PC-en og skal spise kveldsmat.
0: Da får du kose deg. For å ha en god kveld videre. Og så er det da.
1: Ha det godt,
0: ha det. Ha det, ha det. Det var jo artig å høre da, hva hans opplevelse rundt disse dødsfallene.
2: Ja, at han hadde opplevd faktisk tre da.
0: Utrolig.
2: Men, når vi kommer inn på dette her med Kong Harald og seiling, han vant jo faktisk både VM-gull og EM-gull han.
0: Ja, det er ikke dårlig.
2: Det er ikke det.
0: Nei, for gull er gull liksom.
2: Ja, det er jo det faktisk. Ja. Og han vant VM-gull da i 1987, og så var det EM-gull i 2005.
0: Og det er ikke mer enn, altså det er 21 år siden.
2: Mm.
0: Og da var han...
2: Skal vi se, det er...
0: Står det?
2: Det står ikke noe om 2005, nei, men...
0: Og da vi regner veldig fort, og det gidder vi ikke. Men dette var en annen som stod noe siste konkurransen han var med på.
2: Siste det konkurransen, det var... Skal vi se... Ja, 85 år gammel deltok Kong Harald i sitt siste VM for 8 meter.
0: Tenkte jeg det.
2: I Genève i Schweiz, da altså. Og det var da i 2014.
0: Ja, det er ikke lenge siden, vet du.
2: Rett og slett. Ja. Men han holdt jo faktisk på med seiling til... Ja.
0: Ikke 2014, jeg tror det var senere. 2021,
2: ja, kan det passe. Ja, det burde jeg. Ja. Bare avbildet.
0: Ja, for han var jo 89 år nå.
2: Ja, stemmer.
0: Hadde blitt 90 i februar.
2: Men han holdt jo faktisk på med seiling helt fram til høsten 22.
0: Det er imponerende, rett og slett.
2: Det, ja,
0: absolutt. Det er meget imponerende. Helt klart. Men vi skal videre.
2: Det skal vi.
0: Ja.
2: Vi skal over til neste spørsmål.
0: Ja, og da må vi også nå presisere at dette gjelder da avdøde kong Harald.
2: Jeps, ja. Den femte.
0: Ja.
2: Og det neste spørsmålet vi har er, hva het kong Haralds foreldre?
0: Ja. Hva het de?
2: Det var det da. Hva het dem?
0: For det at det er jo på en måte et spørsmål da.
2: Det er jo det, rett og slett.
0: Ja. Hva het de? Kong Haralds foreldre. Vet du det, så ringer du hit til Radio Øst. 69 29
2: 42 42.
0: Og så har jeg finnet frem Jan Teigen.
2: Oi.
0: Mil etter mil. Du kan jo kanskje si at kongen også har seilet mil etter mil. Da.
2: Absolutt, ja.
0: Det er ikke få mil, han, men han har også vært mye på veien, selv om han som oftest har blitt kjørt. Så har han virkelig farta Norge på kryss og tvers.
2: Og han har ikke bare vært i Norge heller,
0: nei.
2: Han har vært masse i Spania.
0: Han har det, vet du. Han har vært mange steder.
2: Ja.
0: Så det passer fint med mil etter mil, tenker jeg.
2: Ja, det vil jeg si.
0: Ja.
2: Han har lagt noen mil bak seg, han.
0: Absolutt.

0: Men nå?
1: Jon.
0: Du snakker med han Jon? Jeg snakker med han Jon, men jeg. Ja. Hvor ringer du fra?
1: Skjeberg.
0: Fra Skjeberg? Du, ja. Verden, er det bra i Skjeberg i kveld?
1: Det er fint.
0: Det er fint der.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja, så bra. Det har vært fint høstvær der også i kveld, i dag.
1: Ja, det har vært veldig bra.
0: Veldig bra. Det er,
1: så sola har skint litt, og så måtte jeg liksom ha på solbriller.
0: Faktisk, såpass, ja.
1: Så jeg har vært ute og gått en tur, og så har jeg vært borte hos en nabo, og tatt bålpanne og koset seg litt.
0: Det er koselig, da. Det, ja. Det er nesten ekstra koselig på høsten, er det ikke det?
1: Bålpanne er helt knall, altså.
0: Ja, og nå er det jo lov med bål igjen.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Nå er det en bakgård, så det går fint.
0: Det går fint, ja. Det er viktig å passe på, så ikke det er noen brandfare. Det liker vi ikke.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Kjøre safe. Ja, det er bra.
1: Vi kjører safe.
0: Ja, det er bra. Men du, hvilket årstall var det de giftet seg?
1: Det var i 68, men ja. Ja, 19, så var det, jo, det hadde datum her også, men det
0: hadde
1: var
0: det, ja?
1: 19, var det 19. august da?
0: Ja, det legger på 10 dager til da.
1: 29.
0: Ja. Ja. Det er ikke nøye, vet du. Det varte sikkert i veldig mange dager. Jeg tror de begynte å pynte fra 19. Kan vi ikke si
1: det
0: sånn?
1: Ja, jeg hørte dere sitte og snakke litt om det, så han Harald slet jo litt på å få hos om,
0: ja. Ja, han måtte virkelig jobbe litt.
1: Ja, det er mange som gjør det, da.
0: Ja, det er jo det. Så det er jo sånn det er. Det er likt for alle, er det ikke sånn hun sier?
1: Jo.
0: Ja. Vil du sende en hilsen til noen i kveld?
1: Jo, takk. Sende hilsen til dere der inne.
0: Tusen takk.
1: Og så til Odny og Bjørn.
0: Ja.
1: På Borgenhøven. Og så Una Anita i Armark.
0: Mm.
1: Og så... Ja, ellers holdt kjente.
0: Ja. Det er veldig greit.
1: Og så må jeg meddele det at... Du er klar over det, og du skal ikke... Jeg er litt på kjør, da.
0: Ja, men det går bra.
1: Men jeg har vært på de radios foreldrene dine, sånn sett, men jeg skulle ikke sagt det på radio.
0: Så du kjenner foreldrene mine?
1: Ja, du og jeg har jo møtt før.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Artig, artig. Jeg synes da var du kjent med stemmen, så.
1: Ja, det var det.
0: Ja, så hyggelig.
1: Jeg bør ikke si etternavn på eteren.
0: Nei, trenger ikke det.
1: Nei,
0: men, da, men
1: du kan gå ut i resepsjonen, så ser du det.
0: Da ser jeg det. Men da kan jeg si takk for sist, da. Hyggelig å snakke med deg igjen.
1: Ja. Så vi har møttes før, fordi sånn, da var vi små.
0: Da var vi små, ja, men det, da var det jo ekstra hyggelig å snakke med deg igjen.
1: Lige måte.
0: Ja.
1: Lige måte.
0: Ja, så bra. Nei, men da...
1: Så fint.
0: Så bra.
1: Jeg skulle kanskje ikke tatt om akkurat det nå på etter.
0: Det går så bra. Det er veldig hyggelig at du sier det, da, for det er jo noen måter. Ellers hadde jeg grublet, vet du, hvor hadde jeg den stemmen fra? Ikke sant?
1: Ikke sant.
0: Ikke sant.
1: Men hvordan går det med, kan jeg spørre, hvordan går det med Liv og Astrid og Judemien?
0: Det går seg til. Kan vi ikke si det sånn? De har det bra,
1: ja,
0: vet du.
1: Ja, det er fint.
0: Ja.
1: Sånn
0: er det.
1: Nei, men, kan jeg få en ønskelåt?
0: Jeg skal skrive det opp, så skal jeg se hva jeg får til. Hva vil du høre?
1: Lasse Stefans.
0: Ja. Hvilken, er det en spesiell sang?
1: Ja, enten Regner det regner, eller den der... ja, det er bare en til. Men det holder med den.
0: Ja, da skal jeg se om jeg finner den, vet du. Det er supert.
1: Takk skal du ha.
0: Da får du ha en god kveld videre.
1: Lige måte.
0: Ha det godt.
1: Takk, jeg støtter dere så glad jeg kan.
0: Det er veldig bra. Tusen takk for det.
1: Det går fint.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt. Hei.
0: Det var han Jon fra Skjeberg, vet du.
2: Horsle.
0: Ja. Og det stemte jo at det var 29. august i 1968 de gifta seg.
2: Yes.
0: Skal vi bare slenge ut neste spørsmål med en gang?
2: Vi gjør det.
0: Ja.
2: Skal vi se her. Spørsmål nummer 7 da.
0: Ja.
2: Hvor bodde kong Harald og resten av kongefamilien under 2. verdenskrig, altså da fra 1940 til 1945?
0: Mm. Hvor var det de bodde da?
2: Hmm.
0: Hmm. Hmm.

0: Hanne Krogh var det vi hørte der med Gi meg ikke din styrke. Den, det spørsmålet vi har ute nå kanskje litt vanskeligere.
1: Ja.
0: For det handler jo kanskje også litt om at dere... Altså, dette var jo i en periode hvor det var krig her i Norge.
1: Det var det.
0: Og da blir jo kongefamilien evakuert, som vi ville sagt til nå.
1: Ja.
0: Da skal de ikke være her.
1: Nei.
0: For det, kongehuset er jo et mål, dessverre, under krig.
1: Mm. Ja.
0: Og da tok du med turen, på en måte.
1: Ja.
0: Men vi skal frem til liksom der de var, i hovedsak.
1: For det meste, ja.
0: Mm. Under altså 2. verdenskrig. Mm. Vi skal ikke drøye så veldig lenge før vi trekker den, men vi må la noen få sjanse til å finne ut av det.
1: Ja, må få litt betenkningstid, stakker.
0: Må det, vet du. Så jeg har finnet frem Lasse Stefans jeg nå med det regner og det regner.
1: Ja.
0: Jeg er veldig glad det ikke regner ute akkurat nå.
1: Ja.
0: For det er jo, det er spesielt, det er litt koselig når det regner på høsten nå.
1: Når du er inne.
0: Når en kan være inne. Ja, under pleddet.
1: Ja.
0: Med lys på bordet, kanskje, og at man vet at man ikke trenger å ut i dette regnværet.
1: Mm-hmm.
0: Men det er ikke så gøy hvis man må være ute på et eller annet.
1: Eller skal kjøre, og ja. Det hølger ned.
0: Og er mørkt i tillegg.
1: Ja, i hvert fall når det er sånn mellommørkt, på en måte, når det er sånn skumring.
0: Ja.
1: Det er ikke ordentlig svart enn, det er liksom... Bare sånn mellommørkt, og da blir det enda mer sånn...
0: Mellommørkt, det var et nytt ord.
1: Vet du hvordan jeg skal forklare det? For det er inni der som vi kjører da,
0: ja.
1: For å komme oss nedover hit.
0: Vi som bor i skaven.
1: Ja, så er det jo bare masse skog.
0: Mm.
1: Mens himmelen fortsatt er ganske blå, så er det...
0: Det blir sånn dunkelvart lys.
1: Nedi der, og det er mer sånn gråsvart, rett og slett.
0: Mm. Mellommørkt, kan vi kalle det.
1: Ja, mellommørkt.
0: Mellommørkt. Det er et nytt begrep i kveld.
1: Ja.
0: Og så har vi også lyst til å bare si fra, altså vi har jo hatt høstaksjon denne uka, har du ikke fått vært med å støtte oss enda, så er det en mulighet nå til å gi en gave. Det er jo mulighet resten av helgen også, så det er ikke dette siste mulighet.
1: Men!
0: Nå kan du vinne krus!
1: Ja, det er bare 30 minutter igjen faktisk av denne kruskonkurransen.
0: Det er det, skjønner du.
1: Yep.
0: Så fort deg og vips i vei, så er du med på trekningen av et krus i kveld, og det blir sånn ekstra gevinst.
1: Mm-hmm.
0: Så det er en mulighet. Men ring altså 6929 4242, eller så kan du vipse til
1: 513685.
0: Ja, og husker du ikke numre, for det er mye numre å ordne med, vet du, så telefonnummeret tror jeg veldig mange kan, men vipsnummeret, da kan du også bare søke opp Radio Øst.
1: Ja.
0: Så kommer det opp.
1: Så skal det også sies at du må ikke delta i Nøtt i Øst for å kunne
0: vipse
1: en gave.
0: Nei.
1: Hvis du bare sitter og hører på og nyter å gjette i eget selskap, så kan du også bare...
0: Og forhåpentligvis er det hyggelig å høre på oss da.
1: Ja, det er det. Du trenger i hvert fall ikke å være med aktivt i Nøtt i Øst-programmet vi har her nå. Nei. På
0: du
1: telefon.
0: Du trenger ikke ringe og si at du har vipsa heller, for jeg sitter og følger med på vipsen her.
1: Det er akkurat det.
0: Så det er bare å vipse i vei.
1: Så har du lyst på krus, så...
0: Vips på.
1: Ja.
0: Her kommer Lasse Stefans med dere. Regner og regner.
1: Yes.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.